Moj narod je život negde goju borbenost. Intetjast, intetjast, intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak. Intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak. Intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak.